Croatir hor asrithe chun a lasa. An dalam dhógur a gurfí fagart atá a gultúr. Ní aonacht an tain chine bháin, agus sin an cine déna. Gur a buan bio an pobl. Sin dhéir.